Det var Best Man Hansi Boy, fik vi her med Fede Finn og Funny Boys. Og så skal vi have et nummer med Lasse Stefans, og det er Don't Mess With My Two.

Det var The Desert Rose Band med Our Baby's Gone. Og skal vi høre Crystal Gale med Living in These Troubled Times.

Vi var lige til party, og det var vi med Candy's Let's Go Party. Så skal vi ind og svensk, det bliver, eller vi skal til Sverige og høre Fernandos i nummeret You Never Can Tell, eller Selavie.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi hørte Do You Remember, og det var med hollandske Bizzenen. Og det næste, jeg vil spille, det er noget country. Det er med The Bellamy Brothers, og vi skal høre det nummer, der hedder Guardian Angel.
2: Well, it's a long, hard way from the backwoods to the big time. The road is paved with bad intentions.

0: night.
1: Sko og Torp fik vi her med On a Long Lonely Night. Så skal vi have The Weeknd, og det er med og sammen med Daft Punk, tror jeg nok det er, hun hedder. Og de skal synge den sang, der hedder I Feel It Coming.

ABBA var det her med One of Us. Så skal vi have Carly Rae Jepsen, og hun skal synge den sang, der hedder Call Me Maybe.

Det var Bjørn Okay med Du er ikke ligesom andre piger, og Neil Diamond med Song Song Blue. Så skal vi have The Traveling Wilburys med Poor House, og John Mogensen med Carl og Anne-Katrine.

John Mogensen var det her med Carl og Anne-Katrin og The Traveling Wilburys med Poor House. Så skal vi have Candice, det bliver med Zomba, og Raquel Rastani med Et sted min ven.

Brenda og Dovda var det med Mos, Mos, Mos. Nu skal vi høre sangen om den lille, fregnede Louise.